Levy and the Leavings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksis Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja oma mainostanutta lauantaitakin. Painostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Ja Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: Terve. Häikäisevää. Häikäisevää menestys. Tervetuloa. Voin kertoa heti alkuun, että Monosen kaikuu on hukassa. Sitä ei ole löytynyt. Mononen rakensi sen 70-luvun alkupuolella. Ja sitten sitä käytettiin sinne 80-luvun alkuun asti. Ja sitten se johonkin hävisi. Mononenkin hukku itse 84. Et siinä voi spekuloida, että veikö sen sinne järven pohjaan mukanaan. Mutta kyllä jotain jälkiä siitä saadaan kuulla tänäänkin, mutta pääasiassa Kassumessu-ohjelmahan siis käynnistyy tässä. Tervetuloa Kassumessun pariin. Tämähän on aina yleensä torstaisin Radio HR:llä kello 18, mutta tämä on nyt spesiaali homma tänään. Tervetuloa. Aloitetaan tuossa tämmöisellä hittibiisillä Total Eclipse of the Heart. Ja esittäjänä on Twig Frostbite tuolla Opinkiven saunalla eile.
1: Oh, okay. We're going to okay. Light the karaoke
0: Twig
1: bar.
0: Frostbite, your friends.
2: Karaoke bar.
1: Yeah, Silly Line.
2: Yeah? Silly Line. Oh, what is it? I have to ask. What is your favorite song in... What you sing in karaoke bar? I have to ask all of you.
1: I think that maybe Total Eclipse of the Heart may be an answer from all of us.
3: Yeah,
1: maybe.
3: That's a favorite song.
1: Yeah.
2: All of you.
4: Yeah, of course.
0: Totally. It's the last bad hack.
2: Can you maybe sing some?
0: Pelataan vähän kovin tylsä.
2: Can you imagine?
0: Kyllä Ruotsissa osataan, jumala.

sellaista Twiggy Frostbite ja And Friends live at Yurok eilen. Kuulostaa hyvältä. Selvä, lähdetään jatkamaan matkaa.

0: Valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset, oli aamupäivä, ehtoo taikka yö, niin räjäyttäkää kasettinne päälle, minkälaisena vuorokauden aikana, hyvä Sani, saatte kuulla semmoista taidetta, ettei jo ennen tullut. Tää on nimittäin nyt semmonen ainoa ja oikea suomalainen taidekasetti. Tässä nimittäin ei ole
2: dynaamista toimintaa. Taidetta, rakkaat. Ihmiset, teille

0: Niin. Se oli Erkki Ertama. Erkki Ertama, Suomen hammon kuningas ja esoteerisen asian mies, mustan seksin ylipappi, perkele. Siellä se punavuoressa tallusta edelleen. Joo, mitä te tulitte hakemaan täältä tänään? Olisiko kysyä tämmöisen yleisen kysymyksen?
1: Seuraa.
0: Mitä?
1: Seuraa.
0: Seuraa. No niin, aivan, sillä tämä on syntinen yö. Perkele, nyt oli väärä. Ootas. Ei tää nyt ihan putkeen mennyt tääkään. Mutta no niin, joo, siis seksiä.
2: Tanssin ja mittani tulin.
0: Syntinen yö.
2: Vaan ette tulee.
0: Mitä vittua? Oho, kelaillaan pikkusen. Onks tää? Ei. Hetkonen vain. Nyt tuli feidas, tää vois olla. Syntinen
2: yö.
0: Tuu.
2: Muut kaikki nukkuu, mut minä vain valvon hermoni omia termoni.
0: Aika hyvä biisi tääkin, mut ei pistä. Kelataan. Kyllä te jaksatte. Joo joo. Syntinen, synti ei odota.
2: Olen taksikuski.
0: Mitä vittua? Eihän tässä ei lue, kun tää oli pitkä yö. Voi jumalauta. Täydeksi sekoiluksi meni tää homma.
2: Joka tänne.
0: Joo, siis tää on siis toi Sarjasen Jarno.
2: Hän sanoi, oothan...
0: Jarnohan kuoli tossa vähän aikaa sitten. Se oli kova menetys Suomen musiikkimaailmalle tietenkin. Musiikki elää.
2: Loppu se huuma.
0: Musiikki elää, Jarno ei kuole koskaan.
2: Rantahiekan.
0: Joo. Tässä
2: Ensin mennään.
0: No niin. Nyt pläjäytellään menemään syntiä. Syntiä syöpä.

0: Semmosta. Jarno. Jarno, kuuletko? Ei kuulu. Joo.
1: Mä tapasin ne kehät siellä. Ne piti siellä ratsia.
0: Totani, oli eilen tosi hyvät jatkot meillä tossa. Oho, no niin. Täällä alkaa tulla. Se on kainalopierrokilpailut. Mä en ole ikinä osannut kainalopierroja. Osaako teistä kukaan tehdä kainalopierroja? Osaa siellä viittoilla. Voitais nimittäin pistää pläjäyttäen tässä semmonen kilpailu päälle, että Jyrö 2009 kainalopierru mestaruus. Ja sieltä se kuka viittas voisi tulla tänne ekana. Katotaas miten käy. Pääpalkintona muuten tää edessä näkyvä Raattolehden numero vuodelta 80. Sit mulla on pinssejä, tämmöstä uudempaa sinee myös ja muuta lohduspalkintoa. No niin, anna mennä, mikä sun nimi on?
2: Kalevi. Kalevi Pyhtinen.
0: Hyvä Kalevi, anna mennä!
2: Pitää varmaan vähän avata vaatteita.
0: Joo, tee sillain.
2: Mä en oo koskaan tehnyt kyllä tätä tälleen.
0: Mä voin tätä ojentaa jotenkin tätä mikkiä, jos se on.
2: Joo. Ei tarvi kyykkiä. Jännityksessä tää ei enää onnistu.
0: Jumalauta! Kalevi, sä oot tehnyt ennenkin tota.
2: Kyllä, mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Mun toive on, että tää lukis mun hautakivessä, että mä osaan.
0: Joo, koitetaan pitää huoli siitä, jos eletään pitempään. Kyllä tolla elämä asentella pitkäksi eletä. Joo, niin, joo, pistää pari biisiä väliin ja sitten voisi tulla seuraava. Voi ilmoittautua tässä seuraava biisin aikana. Mikähän biisi se olisi? No niin, laitetaan yksi huumorilaulu voi olla aina setissä, eiks vaan? Humör, gott humör.

musta kuin pilkkui. Sanoko mikä? No en sano, että kuitenkaan usko. No, mä sanon kumminkin. Kikuli. Kikuli.

0: Empolia.
1: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu.
2: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu vain sinua varten. Olen yrittänyt saada siihen mahtumaan kaiken, mitä voisin sinulle asioista kertoa. Asioista pihalla, asioista koulussa, kotona kahden kanssas. Muistathan, kun katsottiin silmiin, mietittiin hääpäivää, lapsia ja muuta. Toivon, että paras hetkesi muistuu mieleesi, kun kuuntelet näitä lauluja.

0: Oi vittu, se siitä kliimaksista.
1: Oh, tässä pari hauskaa rappua. Sinulle vain, Takas.

0: Tässä ei ole kyse kainalopieruista. Nimittäin tämä bändi on Raped Fetus. Eli raiskattu sikiö Nastolasta Suomen Päijät-Hämeestä. No tässä hieno aistillinen kansi. En tiedä näkyykö sinne asti nämä kaikki karttakuviot. Tämä bändi, tässä on kakka soittaa kitaraa ja pissi rumpuja. Mä en ole ihan varma mikä toi äskeinen biisi oli, mutta tässä kassulla on 99,5 kappaletta. Tämä kestää yhteensä noin 20 minuuttia. Tämä saattoi ihan yhtä hyvin olla Climax, Rip Bones, Smelling Piss, Impotent, Suck Better, Nipples, ja kaikki en mä uskalla sanoakaan. No niin, jatketaan. Hei, kilpailijoita!
1: Tekipä Irenen eräänä päivänä mieli, teki niin kovasti mieli nussasta vekkuleen koiran kerran. Meni hän pihalle ilman rihman kiertämään ja pyllysti, karvasin pyllyltä koiria päin.
2: Hei, jouttikki! Tulkaa tänne, täällä sama rakose. Sen minä jaata
1: teille.
2: Sen minä jaata teille. Teillä turpa ei.
0: Vittu, tästä saa mitään selvää. Tää piti olla hauska. Jotkut teinit siellä karvasi pillu tällaisia juttuja. Joo, no niin, se siitä. Hehe. Onko teillä hauskaa? Vituttaako? Ahistaako? Ahistaa. Hyvä. Mutta ei pistetä terveitä käsiä. Pistetään on tämmönen taloustalkoot kassu tässä Lahdesta. Projekti 1. Tässä on musta aika kova diskobiisi, että nyt kun teitä siellä on, niin pitkää jalalla hilpeästi.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on tällainen täällä aivan uutta Big Funksin menoa.

0: Okei, tyydytään tämmöiseen pieneen edittiin, mutta kun päästiin tanssivaihteelle, niin vedetään toinen tämmöinen suomiklassikko funk-pläjäys tähän. Tää on tietenkin number one, Reijo Tani, yli-ihminen. Hei, pieriä tänne! Pieriöitä! Ettei kyösti, ei, mikä vitu kallu olikaan, vedä koko setti, no niin.
1: Minä olen tiskiukka, panen levyt soimaan. Niin kuin noiduttu närkäkkä.

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No. No niin.
0: Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta...
0: Aika, jumalauta. Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä. Nämä on niin kuin parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näiden hittipiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi... Mikä se Kassu pisti? Jyväskylässä kun ollaan. Paikallinen klassikko. Ehkä vähän semmonen tuntemattomampi. Kari Kosmos. Kuka tuntee Karin? Joo, aika moni. Kari Boy Saaristo nimellä teki Love Recordsille pari ja Johannalle yhden levy, mutta tää on 80-luvulla himassa äänitetty biisi Hoppa. Ja tää on tulossa Kassumessun kokoelmalle tässä, mikä ilmestyy pian. Ja Hoppa. Kuinka moni tuntee Hopan? Jee! Yeah. Mä en tunne Hoppaa, mutta siis vakiopaineen vieressä oleva galleria, sen pitäjä. Tää kertoo siitä. Hoppa!
3: Big William! Väitele! Big William! Väitele!

Hei, täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kys tiedät, sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, niin sä jäät sinne ovet taakse poimittamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no, kyllä sä tiedät. Toi! Toi! Toi! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Apa! Kiipa! Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää taksa. Ota kiipi voileipää taksa. No no. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää hoppa. Makkaran voileipää! Nääs! Nääs! Muistatko mä sun makkaraa syödä? No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitele! Menti! Aba! Topa! Viva! Aba, topa, viva! Saakelis, kaakelis, joo! Kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! No way! Menti! Jaha! Meillä on menot päällä! Tuo myöhemmin uudestaan! No menti! Akkuja poja! Joo! Gadget! Gadget! Everybody's smoking! Everybody's smoking! Papa! Papa! Viva! Papa! Papa! Viva! Topa, viva! Menti! Menti! Väitelle! Väitelle! Pikku hiljaa ihmiset! Menti! Menti! Otetaan!

0: son of a feather. Everybody's smoking, you know? Red Bull Jason, Red Bull Jason, Red Bull Jason. Yo, yo, yo, yo, hoppa.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, hoppa. Woo! Kari Kosmos. Jumalauta, mikä biisi. Kadonnut klassikko. Kari Boy Saaristo, Kari Kosmos. Joo, aika mahtava. Hei, olisi nyt kiva edes kolmas pieriä saada tänne. Kuka siellä kaivelee kainaloitaan? Löytyisikö sieltä joku takarivistä? Takarivin Taavi. Kato! No niin, terve! Terve! No niin, mikäs sun nimi on?
2: Untamo.
1: Aa, Untamo. Annapas pistas, pierre.
2: Mä oon tosi vähän tehnyt tätä, niin mä mietin, että saisinko mä tehdä ihan ilman paitaa.
1: Ilman paitaa? Pistäpä pläjäyttään, kuule. Vähän nyt silmän iloa tässä niin kuin naisille ja miesten mielisille.
2: Sitten mä en oo kovin hionnut edes vielä, niin voisinko mä lainata tuon sun olutta vähän silleen, että mä saisin vielä semmoista lisäefektiä.
1: No sillä ehdolla, että tuot mulle kalja, koska se loppuu.
2: Mä otan ihan vähän se vaan.
1: Joo, tai joku muukin voi tuoda mulle kaljan. Oho.
2: Noni, noni. Ootko valmis?
1: Joo, mä oon valmis. Me ollaan valmiita.
2: Oota, mä kokeilen toisella kädellä. Vähän heikosti lähtee. Vielä yksi yritys.
1: Joo, vielä. Haju on kohdalla. Jumalauta! Untamo! Ai saatana. Joo. Hei, kilpailuista. Kuka hakisi mulle kaljaa? Mulla on yksi drinkkilippu jäljellä vielä. Jos joku... Niin, joo. Hiteistä tuli mieleeni. Ja myöskin kilpailuista. Herra nimeltä Tarmo Frilander. Tuttu. Sir Mr. Tough, Pieksämäeltä, putki päälle jumalautaa!

päällä, sisällä ja ulkona, kaunihilla säällä. Sä tiesitkö tätä, mitä PP putki päällä on? Sporttia lukemana 9-0, viipapaluuna, hoplati hopla. Se on taitoa, napakympi urheilua, terveessä ruumissa terve sielu, verdonta helppoa, mutta aatonta. Olisipa nyt putki päällä, sisällä ja ulkona, pilisellä säällä. Siis harjoittele ja tule, mene ja tartu jo tikkaan viiteen. Ja anna palaa yksiköittäin ja sarjoina. Tulokset luet heti numeroina. Oh jee jee, hupsista! Kun hyvät suuret tulokset peräkkäin ovat, tokaiset ja hikkaiset itselles ja kaverilles. Hei! Putki

taas, että hän oli kateellinen hyvistsuorituksistas. Niin toivo ja kannusta häntä sanon, että tulee vielä sunkin vuoro iloita. Ja

0: Hei. Tiedättekö te mitä? Mun täytyy lähteä vittuun täältä nyt. Koska mun soittoaika loppuu. Ja siihen sanottoi. Oi vittu! Joo, hei, mutta Kalevi, onks Kalevi täällä? Ei. Meidän pitäisi julkaista tää Kainalapierukkikisan voittaja. Niin onks kaikki paikalla ees? On. Ehkä. Hei, tehdään huutoäänestys. Meillä oli Kalevi, sitten meillä oli Untamo ja sitten oli, kukas se yksi oli? Sami. Alright. Pistetään tähän taustalle Enskan toi parasta halvinta ruokaa ja huutoäänestys. Elikkä ensimmäinen kilpailija.
1: Mikä?
0: Hei, pitäisikö teidän tulla tänne lavalle? Tulkaas tänne, hei. Pieriät.
1: Mikä on maailma?
0: Missä on Kalevi?
1: Maailma,
0: vittu, Kalevi hakee mulle kaljaa. Ei me voida nyt. Hei, te voitte tanssia tässä sillä aikaa, kun Kalevi tulee.
1: No,
0: dance to the Enska beat.
1: Pieksämäki. Joka ei tosin.
0: Kalevi.
1: Juuri vatsaa.
0: No hei. Täytyy nyt vissiin ilman Kalevia aloittaa tää homma. Okei, tässä meillä on. Sami! Samille ääniä! Jumalauta! Sami pisti aika semmosen rytmisen setin ja se oli hyvin hallittu ja tämmöstä. Untamo! Untamo! Yeah! Untamalla oli hyvä yrkkä ja siis kyllähän se soundi on hyvää lätinää oli musta. Kalevi! Kalevi! Aika vaisu. Hei, Kalevihan oli oikeesti aika hyvä. Etteikö te muista enää? No niin, vittu sösset. Pelkkiä sössöjä vaan. No niin. Selvä. Eli kuka sai eniten? Oliko se Sami? Ei! En mä tiedä. No, selvä. Koska Kalevi ei ole paikalla, kerromme vain nyt, että Kalevi saa palkinnoksi minun rinnastani aidon Shitsuck Tapes-levyyhtiön tuotteen, joka on rintanappi, kasetti on kaveri. Kalevi! Kasetti on kaveri. Kalevi ja Kalja, tulkaa tänne. Ja kakkospalkinto menee Untamolle. Se on ihka uusi Outa 2 Sine. Tää on ihan uusi, tässä on Satsanga-levyyhtiöstä juttua, Janko Kangosjärvestä, Keijosta ja Jorma Saarikan kanssa. Kaiken maailman. Ole hyvä. Haluatko sä sanoa jotain vielä yleisölle tässä?
2: Kauheasti kiitos kaikille.
0: Jee. Yeah. Ja ykköspalkinto. Jumalauta, nyt pläjähtää. Nimittäin Rattolehden numero 780. Tässä on juttuja muun muassa yli 100 naista etsii lomaseuraa. Mies tappoi ja makasi vanhan mummon. Vanhan Venäjän rivot kuvat. Orgasmi Rolls Roycessa. Ja sokerina pohjalla Marjatta, Karjalan Korean neito. Siis Marjattahan on tää kuuluisa raton sankaritoimittaja, mikä pyöräili pitkin Tamperetta semmoisen dildopyörällä ja muuta. Ole hyvä, Sami! Aivan mahtavaa! Eiköhän meidän on varmaan pakko lopetella tässä. No täältä tulee Soile Korhosen Pamilonkosken sillalla nyt sitten lähtiäisiksi. Ja seuraavaksi vissiin dinosauruksia. Kassumessu kiittää! Kuullaan taas! Hei, torstaisin kello 18, Radio Herra.

0: تلك كتن كسكن تكتر
1: على تلك كتن كسكن على تلك تهكى كتن كسكن تهتر على تلك كتن كسكن على تلك Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan, te hyväksytte sen, te otatte sanomani vastaan, te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi,
2: miksi joo. Te Hei, pyydettiin spiikkaa tässä, että dinosauruksia aloittaa 15-11.
1: Että olette 15-11.
2: Joo. Vähän lykätty ohjelma, ettei me päällekään.
1: Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen.
2: Miettikää Oliver Hawkin
1: Teidät
2: sanoja.
1: Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan.
2: Hän on sentään yhtynyt monta kertaa hirven kanssa.
1: Vaan te
2: Hänen vaimonsa suuttui ihan saatanasti, kun hirvi oli tärkeämpi kuin vaimo.
1: Ja röykkään sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robot. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat
2: robotteja,
1: jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä.
2: Nyt ohjelmaa jatkaa DJ.
1: Olette yksi hypnotisoitu robotti.
2: Hei, Kalevi tuli tänne. Kahleina. Kaleville palkinto. Salit kolmas.
1: Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa.
2: Sä sait kasetti on kaveri pinssi.
1: Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun.
3: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
4: Tällä kertaa ohjelman avaa yhtye nimeltään Red and Rum, joka lähestyy toimitusta Media in RE nimisellä albumilla. Vuonna 2017 julkaistu Media in RE pitää sisällään 18 kappaletta. Saatekirjeen mukaan pelkkää bittejä sisältävä musiikki on nuottinuotilta elävästi soitettua. Poimitaan Red and Rumin Made in RE albumilta soittoon kappale nimeltään Like a Bit in the Ocean.

Seuraava äänite vie ohjelman Lappeenrantaan. Sieltä löytyy vuonna 2015 aloittanut, mutta vuonna 2016 nykyisen kokoonpanonsa saavuttanut The Rivet. Nelimiehinen yhtye lähestyy toimitusta 7 raitaa sisältävällä Restless Generation-nimisellä julkaisulla. Saatekirjeen mukaan The Rivetin levy pitää sisällään kattauksen yhtyeen tämänhetkisestä musiikillisesta linjauksesta. Tässä The Rivet ja heidän Restless Generation-julkaisu biisi on nimeltään Crossroads. Thank you.

Siirrytään Lappeenrannasta Tampereelle. Tampereelta löytyy nelihenkinen yhtye nimeltään Tilanne, joka tarjoilee täysin improvisoitua musiikkia. Yhtye lähetti studiolle Simpel Dumpel-nimisen pitkäsoiton, jossa on vaikutteita useista eri tyyleistä. Kesällä 2017 äänitetty albumi pitää sisällään 8 kappaletta. Tässä Tilanne-kappaleella galleria kuvataidekoulu Kimppakämppä.

Tällä kertaa kirjasta tipahtaa pöydällä Henrie-nimisen artistin esikoissingle. Henrie on helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, jonka juuret ovat pohjoisessa. Musiikkityyliksi saatekirja kertoo puhuttelevan elektronisen pop-musiikin. Ensimmäinen single on nimeltään Kasvukipuja. Kappaleessa Henrie käsittelee opetettujen sukupuoliroolien merkitystä sekä erilaisuutta. Se on voimabiisi kaikille, jotka taistelevat tai ovat taistelleet oman minäkuvansa kanssa. Tässä Henrie kappaleella nimeltä Kasvukipuja.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Tapio Lempivaara, joka lähestyy toimitusta Haurasmaa-nimisellä singlellä. Haurasmaa purkaa sanoiksi ylisukupolvien kestävät sodan jättämät traumat yksinäisyyden, perheväkivallan, alkoholismin ja turvattomuuden tunteen artisti kuvailee. Tapio tutkii lauluissaan erilaisia ihmiskohtaloita, joista hän luo modernia popmusiikkia. Inspiraation lähteenä toimivat esimerkiksi metroasemalla kulkevat täysin tuntemattomat ihmiset, joiden matkoja ja kohtaloita Tapio kuvittelee mielessään. Tässä Tapio Lempivaara, kappale on 5 kappaleen EP-levyltä lohkaistu single Haurasmaa.

äiti lensi tähtiin, sen koti on nyt taivaassa. Isi on vaan hiljaa, sen henki haisee hassulta.

0: antaa, ettei milloinkaan meitä kiinni saa.
1: Tämänkertaisen ohjelman päättää Maaginen teatteri. Maaginen teatteri saapuu Joensuu Tampere Helsinki -akselilta. Kädessä on Maaginen teatteriyhtyeen toinen albumi Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat. Levy on äänitetty toukokuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä Joensuussa, Helsingissä ja Tampereella. Kesäkuussa 2018 julkaistun levyn kappalemateriaali on yhtyeen kitaristi Anssi Pehkurisen kynästä. Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -levyn kappaleista osa on valmistunut jo 90-luvun puolella. Maaginen teatteri aloitti toimintansa vuonna 1995. Tässä Maaginen teatteri, kuulet heidän Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -albumilta kappaleen nimeltä Huono häviäjä.

didn't live.

0: Nyt mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei.

Minä muistan lapsuudessa, siellä lapsuuden kotikirjassa, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pieni

0: Oui.
1: Casa.
0: Casa.
1: Casa.
0: Casa.
1: Casa.

0: Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tuntee tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näiden juhlille ja omasta puolestani aivan huolta lavalle ja siitä se jatkuu.
1: Kiitos, kiitos. Seuran annetaan iltana hän, joka ei ole voinut nimetä hintansa niin.

Sarah.

0: sun paha vida.
1: Siellä voisko susta TV-sankariksi?
2: Toista jakasta oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulta.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Oletteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

Jeesus. Kysy pääsiskö mun seuraamus se perse alkaa kuohmettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivataan. Meno on niin noiva taas, et raja taakse. Sika luikattaa pikkakaistaa vakuna passilla. Paperi hommatkin takulla vatukassissa. Paljastui jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia ja kaks väri fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ketto Masalta iso kasa jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: En muista sanoinko,
2: tämä on aivovuoto.
3: Taisit sanoa.
0: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVA.
3: Iltaa.
0: Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rock.
3: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
3: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
3: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.
4: Ennen ei kiinnostanut, nyt ei kiinnosta yhtään. Ennen ei kiinnostanut, nyt ei
5: kiinnosta yhtään.
4: Ennen ei kiinnostanut, nyt ei kiinnosta yhtään. Nyt ei kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynä, tee sitä hynä.

0: vaatteja. Mitä liekkää, mitä niistä kuka tietää. Kolme pinnaa takaisin, ei oo pakko paranee. Riski valtio jako, vaikka markkina vapaa.
1: Ai miten?
0: Talousvetureita koske tuomiot. Mitä reguleittää, mut neidio on kuolio.
2: Aikakin siis kukistaa. Äiti synnyi, vaan taas nolle kainalansa puristaa. Ennen ei kiinnostanut tästä. Nyt ei kiinnosta yhtään.
3: Ennen ei kiinnostanut.
4: Ennen ei kiinnostanut.
3: Nyt ei...

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: pure. Eikä mulla ole mitään muuta kuin punkkeja. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis niin, muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve. Moi.
2: Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
3: Sitten kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdote laili naisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen. Säke

En tiedä. Käs mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Ei siellä, siellä lukee vain, että rentukkarok. Neiköhän tää nyt mihinkään. Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Hyvin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

myöskään laitteena musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Oh!

taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko. Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metatata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Ehkä. No ei tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Katsotaan. Miten riittää?

Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori-kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kun on saatu sitä hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Kassus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei johto. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvit... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa, katsotaan tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämä ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas. Sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tää on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.
0: Aika raju.

Ja kun täällä on tota, niin tää mikki tosiaan, niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin. Mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tuossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuullaan vähän teille. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Tää on kaikkea nopeutta. Onko joo? Ei paljon.
1: Ei tarvitse.
0: Oho, poikkisin periaatteesta. Ampuu kun noita kopioita. Mutta tätä ei varmaan soittaa.
1: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
0: Yllättävää. Kuunnettiin läpi sinua, millä se on.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Voisi soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

tässä CD-soittimen koitan laittaa. Eipä, juhlat!

0: Selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Kannattaa.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte sähkö tulla maistelemaan.
1: Minä olen koottu niistä räjähtäneistä palaa.
0: En ole ihan varma, onko tää Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa vähän osia pois.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niin kuin The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, eli ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Eli toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

not. Näytös toimii. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla. Niin jatkojohdon tarvii kyllä. Vaan riittää.

rupee ihan just satamaan. Mm. Samaan tien.

0: Niin joo. Tää oli kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottomaa. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaas toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kasvimessu. Hieman kostunut,
1: haisee parfyymille.
0: Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Tai sit se on paskana.

0: The new popular hits.
1: You just won't believe your ears.
0: Tää itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaks? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikän jälkeen takaisin.

0: Tack för livet. Tack för livet.
1: Jo. Tämä nyt tapahtuu.

tosi kovaa kamaa.

Aika mahtava oloinen levy. Thank you Lord. National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countrymen. Ei kun istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi, oi.
0: Oi, oi, oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaapaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, tål, tål.

0: laiva. Tästä ei oikein. Siitä ei oikein ottanut tolkkua.
1: Hyvää kamaa kuri.
0: Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tosta eurolla 2. Mikäs siellä on, kymppi. On vähän operaa siihen perään.

oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: French. French. French. French.
1: Jeesus, sinäkin semmoinen myös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaihtasi Karelia. Rajut siisit. Aika rajut. Olo ne kruppi.

0: Jyri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin,
2: niin joku, joo.
0: Martti.
1: Joo.
0: Mikä sitten?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Mä katsot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos

0: Laughing loud.
1: Oh, no,
0: the brakeman started singing a song. Said you're worried now, but it won't be long. This golden rocket is leaving your blues behind.
1: No, I can let us hear. The best of country and west, vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
2: Joo.
1: Koska ei nää mullekaan maksanut mitään. Eikä mä jaksan näitä katsoa. Tässä on Albatross-yhtye.

0: itäruottilaista hienoa diskoa.
1: Oho.
0: Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Tää toisessa päässä.
2: Joo, no siitä kuunneltikohan mistä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
2: Ainakin no näin se silloin.
0: Muistaakseni
2: muuttopäivänä.
0: Dokumentaation 3. Electronic Music Studion LP. Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
2: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vauhti. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Tää on itseasiassa ihan mielenkiintoista.
2: Kävelemään.
0: Ainakin
2: myös kävelemään.

Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekisi mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemushow. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special. Special. Oh.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. To Luta, go.

kiitos suomalaisesti yleisö.

Tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan feikki sheikki bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomenna iltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

0: Kiitos.
1: Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uuden levyn biiseillä. Tämä on Musta musta puutarha.

Kiitos.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: キーです。
1: Nyt me viedään teidät päivän tasa-ajalla.

기도스.

sur, kiitos. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

Kiitos. Me neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi? Joo, joo.

0: mahtava Regina pistää vielä tassuja yhteen. Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina. Muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistää vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... Järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.
1: No niin, hyvää iltaa, Jyväskylän Jatsbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen. Jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
2: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lökkönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapula, vaan saa Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste. Fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, jonka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain, ja ne kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey man in the line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei jatsbändeillä, etenkään trioilla, harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämä tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpali Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stuart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kannisten, Antti Löyttinen ja Aska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.

Aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti, vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näpräjänä. Mutta kosminen maine leviää. Eikä ole helppoa. Jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä. Vain romanttisena pöytälaatikkoalkemistina.

jatkuva intergalaktinen siirtyminen ja miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa herkimille avaruusjetlagia. Mutta toiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin. Ja jaloimpien pelien nappulat ovat alkeishiukkasia.

0: Mikä? Viime kesän flowssa huomasin kaskeen.
1: Näin.

Istenstelet, Mumiset, Naureskelet ja Kahvistelet.

suuri tarve näyttää kuvioitua. Orvas kettä siihen se kääriytyy ja pelkää nähdä vain itseään.

0: Goliath!
1: Thank you.

Easy.

elinkeinoelämän asiantuntijoiksi. Valtuutetut. Sanomme, miten asiat ovat. Eikä sitä kaikki halua kuulla. Sanomme myös, miten asioiden tulisi olla.

0: que...
1: Este tempo è tavata ho. Butta la stasi oita.

ennen kuin vuosia liian myöhään.

Yeah.

0: Vielä pitää vähän.
1: Harmi, että toi meni tuo nauha poikki, kun se toimi niin hyvin koko ajan siinä niin mukaan, että se niinku liinas ja sit sinne sekaan.
2: Meni kuukausi jäämerellä sukeltamassa. Ja olin taas lähtöruudussa kotisauvassa. Vaimo tuntui vieraalta ja tytärkin. Miten Onni Jaltavaari hetetti? Tiesin jo työni turhaksi, hengettömäksi tilin keruksi. Ennen en kuitenkaan kotona ollut vain näyttämölle eksynyt katselija. Sukellusmatkani aikana oli tullut paikalleni lifestyle. Löysin itseni yhä enemmän venevajasta tupakoimasta. Tarvitsin kotiini manaajan. Katsoin kirjaston tietokantaa. Vähiten lainatut teokset. Poliittisen kulttuurin tutkimuksen historian teorian opintosarjaa. Asensin sen kaikkiin tietokoneisiin. Sekä omaani, vaimoni ja tyttäreni koneeseen aloitussivuksi. Häätäisin riivaajat kiinteistöstä. Vaimo ei uskonut, että on oikeasti kiinnostunut kulttuurista ja kulttuuripolitiikasta. Vanha feministi arvasi tempun. Kahvitauolla työkaveri kertoi näkökulman tästä ajasta. Täytyy vaan vedota laskun nautinnolla, väreillä, viihteillä. Nauttien vaan lähteen mukaan tähän aikaan. Mä otin neuvosta vaarin ja annoin sen tulla. Se täytti mun tyhjän sydämeni. Ja nyt nautin joka päivästä tästä hetkestä. Lifestyle täytti mun vajeeni ihmisenä.

Peters.

0: suhtautuvat toisiinsa, kuten kiertoaikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärkäsen lentäessä kahvikeittimeen, jatkaen sitten sukuaan omaa jatkumoonsa. Unimalla 24 munaa, keittimen, höyrystimen, putken, tiivisten väliin. Keväällä kuoriutuvat puolikaset!
1: Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

Edeltier. Selvä pyy.

osoittamaan, mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Uppista keikkaa, kyllä. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vasta pärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta,

laadukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Meni sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon.

ottaa lääkkeesi. Ai kas kas, mä otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkki. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Ja tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin

Satana. Okei. Okay. Alamaailmasta parantaa semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Oh yeah.
1: Kun olin niin limasta kutusta, vuodesta

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan, kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala-ihmisiksi.

riekuloi pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten niillä tullen Chandala ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

metsänä saarnanaan. Kerron tälle tarinaan, mitä en halua kertoa. Ja jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antaa siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt. Sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas löi ensimmäisen

vambora!

vankilaan. Siellä tehtiin kaikenlaisia juttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Siellä on kaunista katsella. Sitten hänelle laittiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

Susana.

Let's do this.

Jaas, jaas, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kassu, mene sun aika. Sori, olen vähän ruokaa suussa. Kävin kaupassa justiin. Hirveen nälkä. Piti pistää tommonen pitempi biisi tuohon alkuun. Se oli Elon Korju. Vestä Rising Sun sopii varmaan aika hyvin tähän kaamos aikaan. Eiku, sehän ohi jo. No, kuitenkin popmestarit kokoelmalta. Vuolta 71. Tässä meitä viihdyttää puolestaan Soilto orkesteri Rempsetti. No. Rempsetti soitimella. Tänään meillä on jännittävä päivä. Kaiken näköistä luvassa. Mutta täytyy heti alkuun jo niinku laskea tiedoksia sen suhteen, että sitä mixtapea en ole vieläkään löytänyt, mitä on luvannut. En tiedä, toivottavasti se löytyy tässä vielä, mutta epäilen vahvasti. Oho. Voihan Rempsetti soikoon. Semmosta. Aika hyvä, hyvä meininki. Kun on tiksilänti tsatsia. Tämmönen levy, mitä mä oon kauheasti tässä kauheasti kuunnellut ja tykännyt. Eija Arjoluoto Kuhmosta. Ja mikähän tämän levyn nimi olikaan. Kuuntele laulua sydämen. On hirveän vaikea valita täältä yhtään biisiä, mutta oho, mikä se oli? Soitetaan kaksi. Tällä näin niinku päästään tässä käyntiin. Villi Ruusu, sävel Veikko Määttä, sanat tuntematon. Tämä kuulostaa ihan tämän kansansävelmältä, mutta ymmärrettiin, että tämä on sitten näiden omaa tuotantoa. Sen jälkeen tämmöinen kuin sydän sen tuntee. Joo, ihan siis tosi paljon olen tykännyt tästä.

Ei Arjo Luoto, sydän sen tuntee. Aika hyvä. Niin ja semmoisille vielä, ketkä nyt ei ole, jos siellä sattuu olemaan vaikka linjoilla sellaisia, ketkä ei ole kassumessua hirveästi kuunnellut, niin todellakin mä tykkään näistä oikeasti näistä levyistä, mitä mä soitan. Ei ja Arjo Luoto vaikuttaisi tästä kuvasta päätellen olevan, miksikä niitä sanotaan, pygmi. Semmoinen pienikasvunen ihminen, että ei nyt paljon passaa naureskella. Kovaa kamaa. Mennään sitten Jyväskylään vuoteen 87 paikallista osaamista. Siinä oli Kastraatio yhtye. Kappaleen nimi oli Auto. Olen täysin samaa mieltä. Ja jatketaan lisää Jyväskylä aiheisilla. Tässähän on tänään tulossa paljon. Nyt mä tiputin nämä kasetit tänne lattialle, että mä en ehkä löydä. Mutta joo, tänään muutakin, tai niin, tällaista sattuneesta syystä oma lehmä ojassa jyväskyläläistä musiikkia tulossa ihan uuttakin, mutta tässä on kansi jotain vanhempaa.

Jumalauta. Ihan sirklee. Ihan sirklee. Tuota, se oli tämmönen kuin, anteeksi taas. No, missähän se kasetti on? Teatteri, no kuitenkin sen verran mä muistan siinä. Teatteri Eurooppa 4 ja yhteistyössä niin Jyväskylän energiayhtiön kanssa oli tehty tämmöisen kasetin joskus. No, tässä Electric Power, Teatteri Eurooppa 4. Tulevaisuuden linja on sähköä! Ei ehkä ihan kauhean noin niinku nykypäivänä jos tekisi tämmösen sähkön käytön ylistykseksi nauhan, niin ehkä olisi niin nuorisoon vetoava, en mä tiedä. Mutta hieno rokki. Laitan tosta vähän vielä tätä räppibiisiä. Sitten sen jälkeen jatketaan taas rokilla.

Okay. Maybe you get the message. Otetaan sitten rockia. Nää piuhat taas ristissä. Joo!

0: Jumalauta, mitä katurokkia. Bändi nimeltä Rock, levy nimeltä Levy. Ei jumalauta, en tällaista olekaan. Sitä tää EP, ei tässä lue edes vuotta. Stereo tää on. Kuva on otettu kuulemma, joku sanoi, Lounaispuisto. Siellä sen lavan takana ilmeisesti. Joo. Ei siitä oikein sen ihmeempää sanoa. Täällä B-puolen lopussa oli vielä joku semmoinen hassu, mistä mä en oikein ottanut selvää, että mitä tää niinku on, mutta... Tää pienet tujaukset täältä. Pieni keskihiisi, tuija hertaisi. Jumalauta, siis toikin on niinku maailman paski biisi, älä iske tuijaa. Kuka hyvältä kuulostaa? Tuija mukana! Jumalauta. Tää. Lopussa oli tämmönen salaviesti. No.
1: Mestari, vuorki, kekemelo.
0: Ei taju. Ufojen hommia. Ufoista päästäänkin tähän hyvin. Nimittäin löysin tämmösen kassun tosta rentukan alhaalta tosta käytävästä. Mä voin laittaa tämän kuvan kohta sinne. Tämä oli tämmösen sijaisessa pussissa kiinni seinällä. Tässä lukee, että avaruus, disco, taikateatteri. Ja että... Tän tyylisen musan ystäville. Radio-ohjelma Radio Hearilla tiistaisin kello 18-20. Mahtavaa. Tää kassu sisältää myös aika näköistä semmoista rytmimusiikkia. On jotain niinku tuolta Afrikasta ihan selvästi ja Suomesta ja joka puolelta. Siitä vaan sitten taajuuksille. Hei, kassumessussa oli mainos. Mahtavaa. Pitäisikö pysyä Jyväskylässä vielä? Joo, pläjäytetään nyt tähän heti. Tämmönen bändi kuin Kylmä Banaani 2. Mä sitä mainostelin siellä mainoksissa. Eli on tässä ollut tämmönen bändi aluillansa Kari Kosmuksen kanssa. Ne, ketkä ei tunne, niin googlaamallahan sitä löytää tietoa. Ja Karihan on tehnyt Kari Boy Saaristo nimellä aikana jo Love Recordsille ja Johannalle parit levytykset. Ja tässä pikkuhiljaa alettu soittelemaan. Tässä on meidän ekalta demolta yksi biisi. Tää kestää vähän pitempään, että kannattaa ottaa sitten sellainen asenne ja asento tähän hommaan.

Oh jee. Tiedättekö, siis ihan emme sovittu mitään mistään, kun arvottiin vaan soittamaan ja tuommoista siitä tuli. Oh. Ei sitä itse osaa sen kummempaa sanoa nyt sitten. Semmoista kylmä banaani kaksi. Maailman ensi ilta. Ensimmäinen demo. Kotisivut pitäisi olla nyt siellä valmiina jo ja voin laittaa kohta puoleen linkkiä Kassumessun blogiin vaikkapa, että mistä löytyy. Siellä on toi biisi ja en tiedä, onko siellä jotain muitakin. Tää on John Mayall Blues Breakers seineen Hard Road LP. Peter Green siellä noukki säveliä. Ostin tämän levyn tosta maailman kalleimmalta kirpputorilta. Semmonen yksi vanha valokuva ja joutuu muuttaa tuosta keskustasta. Siinä on niitä semmoisia vanhoja taloja niin pois. Sieltä ostin ja erittäin kiva oli sitten siinä se suostu myymään ainoastaan sillä ehdolla tämän mulle, että mä teen tästä kasettikopion sille. Ja eiköhän se järjesty. Tosiaan. Kaivan tuossa seuraavaa juttua esiin, kuunnellaan tätä sillä aikaa. Supernatural.

Joo, siis tämmönen bändi kuin Nummisuutarit. Tästä mä oon ollut tosi innoissani jo jonkin aikaa. 70-luvulla tehnyt muutaman LP JP-musiikille. Tätä Pois Alta-levyä ei vaan mistään tuntunut löytyvän. Eilen sen löysin ilman kansia. Ja tällaiselta se kuulostaa.

vaikka järjestys turvana maahan, rauhassa voit käydä nukkumaan. Ja kuulet jäljellinen täysin yli tuulen ja sarsaut.

0: Hasil Atkins tai Hasil tai Hasl. Mitenhän se sanotaan? Vittu, ihan jumalauta. Jumalauta, mitä kamaa. Totani, mulle vaan antaa suosituksia hyvistä Hasil Atkins-levyistä, mitä kannattaisi hankkia. Nyt olisi vähän pakko kohta. Mennään takaisin Jyväskylään ja takaisin ojaan oman lehmän kanssa. Skarduff Sixpack-niminen yhtiö on juuri julkaissut ensimmäisen kasetinsa. Noin 30 kappaleen painos, 10 jäljellä, ottakaa kiinni äkkiä vielä kun ehditte. Tässä tulee kasetilta, kunhan saa kohdalle. Joo, Pineapple Rock Cake, Lead Piping Mix.
1: Yeah, I was there.
2: Kissing it, weren't you?
1: It was nice.

0: fight, the best of your delayed fight.
1: Joo, tota, kutsutaan Lamatronic and Rolliks tätä musaa niinku. Ja tota niin, itse asiassa tässä on nyt uusikin Lamatronic-bändi just niinku perustettu ja meillä oli tänään ensimmäiset sessiot, voin tässä soittaa saman tien. Ei oo bändiläis nimeä vielä, mutta siinä on tän Skarduff Sixpackin laulaja Alex Reed ja minä. Äskeisessä ei laulanut Alex, vaan siinä lauloi semmonen kuin Jean Benin, walesiläinen herrasmies. Meillä on semmonen kaukojäsen. Muutenkin tota porukkaa tossa ympäriinsä. Yksi lähti just Kanadaan kotiinsa ja yksi ei päässyt ekalle keikalle, kun piti lähteä Argentiinaan koti väkeä katsomaan. Seuraava keikka on Rentukassa 26. päivä tätä kuuta. Sinne vaan.
2: Skaru Sitfak! Skaru Sitfak!
1: Oho.
3: Tämä hitti biisi Dairu Are. Mutta tuota niin, kunhan mä saan tän telkkarin päälle, niin mä täältä videolta pistän vähän. Virtajohtokin pitäis.
1: Eikö se ole hieno vibraatto siinä miehellä? Yritetäänkö soittaa vaan omaa musea?
3: Mutta joo, kyllä tässä vielä muutakin. Kissiä! Mä lupaan, kissiä tuleeko?
1: Siellä kaukosäädin. Jännitättekö te mun puolesta? Miten mä selviydyn täällä? Kahden kaukosäätimen loukku nyt löytyy.

0: Jukka, kerropas minulle, paljonko on 1 + 1?
1: Tarkoitan, että ihan...

0: Zombe.
1: Joo. Rauhoitetaan hieman, kun on psykedelian parissa. 50s psychedelic. Elvis Presley. Tuota niin. Sun sessiot. Sun. Ei suotta, studion nimi ole Aurinko. Sen verta kosmista menoa mun mielestä.

Ja. Mitäs mä oon muuta luvannut soittaa? Ai niin, todellisuus. Otas vähän todellisuutta tähän väliin. Semmonen pieni lafka kuin Rohtapes on julkaissut tai julkaisemassa, en mä tiedä. On nähnyt tätä missään. Nähnyt tätä missään, mutta ilmeisesti sitä kohta sais. Tässä on passoja, rummut ja laulu. Ja näin näette ensimmäisen keikan, se oli ihan huikea. No, tääkin ihan ok, ei yhtä hyvä kuin eka demo. Huonoiksi jutuksi, mutta Verklik heten. Tässä on Ville Suopajärvi, Risto ja Heikki Kivelä ainakin. Joo, näin se meni. No joo, tämmöstä. Ottakaa yhteyttä Rohtapes. Se ei oo se vapaapaini juttu. Kuitenkaan.

0: Ja mikki oli jäänyt auki, mutta tää on kuuma. Tommi Liimatta sanoi jossain vanhassa Absoluuttinen nollapisteyhtiön biisissä hienosti, että tietynlaisissa lauluissa aina purjehditaan pois. Kuulostaako se vakuuttavalta, jos ei muuta voi kuin matkustaa? No perkele, kuulostaa! Ainakin jos laulun esittää yhtyeen nimeltä Äffät, Finnmatkojen henkilökunnan oma yhtye. Sitten, kun kerran kylmä banaaninkin ekaa demoa soitettiin, niin soitetaan sitä Kissiäkin.
1: And now in Norwich, and now in Leicester, and now in Oxford, and you'd be saying,
2: oh, no, no, no, this is all public.

Joo, nimittäin mä en ole koskaan kuunnellut Kissiä, paitsi että oon joskus ihan tosi pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana meidän naapuri muutti semmosia rakkareita, jotka opetti meidät kiroilee ja kuuntelee heviä niin kuin sanottiin silloin tollasesta musasta, niin kuin Kiss, Wasp, Mötikät, Twistarit ja tällaiset rockibändit. Oho, mikä toi oli? Täällä niinku vilkahti valot äsken. Menikö sähköt poikki? Toimiks tää vielä? Oliko se vaan... Ehkä se oli vaan minä. Totani, joo. No, sitten tuossa yksi kaveri hehkutti jossain, että jumala, kiss. Ja sitten mä heti hyökkäsin, että hei, että mä en koskaan kuunnellut, että mitäs niitä pitäisi kuunnella, että teekö mulla jonkun kokoelma tai jotain. Ja tänään tuli postissa tämmönen ihan mahtava lyijykynällä taiteltu 3 tuntia Kissiä. Ja niinku tämmönen booklet, tässä on varmaan niinku joku 20 sivua. Kuule, lyijykynällä kirjoitettu joka biisi tämmösiä niinku Kissin loistava debyyttialbumi Kiss, joka ysi Billboard-listalle siellä 27 äänitys ja miksa se on hoidettu parissa viikossa. Huhhuh. Toi äskeinen biisi oli Deuce demolta 73, Gene Simmons aloitusraita. Tällä irtos levytyssopimus. En tiedä sitten oliko niinku eka biisi. Eikö siis eka demo vai mikä. Mutta kyllä kelpaa. Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaalle tästä. Jatketaan 70-luvun jytällä. Haikara, loistava bändi. Tämmönen multa oli mennyt aiemmin ihan ohi, kun American Look, hihat, hi-hat, yhtiön kokoelmalta Hatrock 2. Tätä ei varmaan muuallakaan julkaistu. Taas välkähti valot. Eikä se katkenut yhteys. Ei varmaan. Alright. Oho, joko se menee sinne. No niin, otetaan sellaista.

Siinä haikaran yhdet kasvot. Haikaran kasvot jo 70-luvun loppupuolelta. Tätä ei mun mielestä ole siinä Geafar CD-versiollakaan. Jopas räpsyy. Tätä mä en varmaan oikeastaan saisi soittaa, kun ei ole minkäännäköisiä tekijänoikeuksia, mutta sellaisen homman nimissä nyt sitten teen tämän, kun jos joku vaikka sattuisi tietää, että kuka on Kaapo Aisanen, löysi tämän Jyväskylän, oliko pelastusarmeijan kirppikseltä, tällaisen itse äänitetyn kasetin, missä oli vaan seljässä, että Kaapo Aisanen. Ja teksti: joskus täytyy lyödä vetoa, 1-2 ajaa. Mitä? Jos olen makkarahevonen, sitten hylätty. Toisella puolella lukee Lealle ja suluissa, jos kuolisin pullo lahtelaista. Lealle ja Leenalle, jos kuolisin pullo lahtelaista haudalle. Aika taidokas pianisti Kaapo Aisanen ollut. Ja nämä biisit kuulostaa ihan improvisaatiolta. Otetaan sieltä vielä vähän. Mulla oli väärä puoli tuossa. Tuo haikara on tosiaan jännä, just niin kuin tuossa puhuttiin kaverin kanssa, niin että se on niin joka levyllä ihan eri bändi. Että siellä on sitä semmoista kauhuprogea ja semmoista kevyempää poppia niin kuin sillä isolla linnolla. Ja tässä oli taas vähän tuollaista niin kuin heavy proge-riffiä ja sitten, mutta kuitenkin sitten tuommoinen vähän niin kuin kantaa ottava sanotus ja tuollaista jytää, melkein kuin amuletti tai joku tämmöinen. Niin, etsitään tietoja Kaapo Aisasesta. Onko Kaapo jo kuollut? Voisi vaikka viedä sen pullon lahtelaista sinne haudalle, jos löytyisi. Jos ei, niin voisi vaikka juoda sen pullon lahtelaista Kaapon kanssa.

That's 10 cents each. Walking down a road, a beautiful lake.

Jumalauta. Kyllä suomenruottalaiset osaa nääs. Se oli Sirius-niminen bändi Pietarsaaresta. Jotain tuommoista 70-luvun hommaa. Tää on Sirjuksen kakkoslevyltä PSOlla julkaistu 70. Mitäs tuossa lukee? 4. Mutta tää mikä taustalla kuuluu ja mikä äsken tuli toi tuulipiisi, niin tää on minäpä se laulelen. Tyttöjen keskus, Tyttöjen keskus julkaissut tällaisen kasetin kuin Minäpä se laulelen, esittää Greenfield Skuoro ja yhtye johtaa Vesa Haapaniemi. Toi äskeinen biisi oli, tuuli tuuleen. Tässä on myös tämmönen kuin tuulifantasia, siis se on tämä, miten sinä tämän tekisit? Tähän voisi ilmeisesti sitten hulistella päälle. Täällä on inkkarilaulua, on cowboy-laulua ja kärpässieni laulua ja kaiken maailman muurahaisia ja muita. Välillä kuulisi tähän Pekka Strengiltä, kun siellä joku lapsi laulaa. Tai siis, niin, silloin. Sitä ennen tuli Hurricanes ja Rocking-levyltä aika aika sirklee, taas voisi sanoa, että se on aikamoista space boogieta mun mielestä. Voi olla, että olen myös kadottanut tietynlaisen, en tiedä. Mitäs sitten? Ai niin, vielä voisi soittaa toisen biisin tuosta soitto kokoelmalta 3 tunnin kisspläjäys. Sain tuolta tekstiviesti just, että tää olisi varmaan aika hyvä kanssa. Tää on vähän myöhempää tuotantoa, Torpedo Girl. Ja sitten sen mukaan lähdetään sitten taas vähän tonne seikkailemaan. Oho. Tää on muuten Crop Dust. Ihan tosi hyvä Fallin biisi. Trogsia vähän ripataan siinä. Lähtisikö se Torpedo täältä nytte?

Thank you.

Nyt pitää kyllä vähän ottaa iisisti välillä. Vaikka Keijon seurassa. Tässä on ihan uusi biisi. Keijo lähetti tämän mulle viime torstaina.

0: Baby darling makes me holler more. I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time.
1: Okei, joka alkaa väsyttää. aika monen paukku ollut tänään tämä. Sanoisin itselleni, mä oon ihan hiessä täällä. Ai niin, muahan piti niitä levymessureportaaseja soittaa. Saaketti. Eihän mä oon löytänyt sitä kasettia sitäkään. Mutta jos näkisitte tämän paikan, niin ehkä ammuttaisitte ymmärrystä hieman. Mahtava tää tuntematon bongo-soittaja tässä Elviksen äänityksessä. Ihan mahtava. I heard the news, there's good rocking tonight at the Zillertal. Yeah. Ilta Zillertalissa, Manhattan Lafkan LP vuodelta 75. Manhattan, joka kunnostautui aikanaan niin kuin tällaisten ravintolayhtyeiden äänittämisessä ja julkaisemisessa. Muun muassa Bamperos, Black and White, Herttuat ja niin edelleen. Harmony Forum. Ne on tehnyt myös tämmösen, ihan kun mä olisin puhunut tän aiemmin, onkohan mä soittanut tätä joskus aikaisemmin jo? No, jos olen, niin soitan nyt uudestaan. Joo, täällä alustetaan, että ilta Zillertalissa ei ole mikä tahansa ilta. Sen tietävät kaikki ne välittömän viihteen ystävät, jotka ovat pistäytyneet kyseisessä soittoruokalassa Helsingin kuulun iso Robertin kadun varrella. Zillertalilla on jo vankka...
2: Muista minua ja Reijo Kalli.
1: Niin, siellä Reijo aloittelee. Vankka laajalta jano maamme rajun ulkopuolelle saakka levinnyt maine ravintolana, jossa todellakin voi ja saa pitää hauskaa. Onhan toki tunnettu, että suomalaisessa ravintolassa ei ole ainakaan aikaisempina vuosina oikein hyväksytty sellaista vietonta hauskuutta kuin yhteislaulua. No joo. Blaa, täällä tosiaan yhteislauluja pistellään ja erikseen tässä kannessa vielä mainitaan, että Zillertalin tunnelma on yritetty taltioida äänilevyille. Käytän sanaa yritetty sen vuoksi, että nykyaikaisen äänitystekniikan viimeisimmistä saavutuksista huolimatta on yhä mahdotonta taltioita mitään musiikista tapahtumaan täysin aitosti ja totenmukaisesti. Tapahtumat pitäisi myös nähdä eikä vaan kuulla. Nämä edistykset on joka tapauksessa äänitetty oikein paikan päällä Zillertalissa. Tätä on mukaan saatu aidot yleisön reaktiot, astioiden helinät, kassakoneen kilahdukset, jopa jääkoneen käynnistys, joka saattaa kuulla tarkkaan kun kaiken maailman. Itse asiassa tänhän olisi voinut sanoa toi kuuluttajakin. Näinkö se oli?
3: Tervetuloa mukaan iloiseen Zillertaliin. Äänitys tehdään tapahtumien keskeltä, joten mukaan tulee kaikenlaisia ääniä elävästä elämästä, kuten kassa- ja jääkoneen rapsahduksia. Mennään metsään hakemaan iso kimppu metsäkukkia.
1: Eipä mennäkään, kun mennään tonne niin vähän rokkaamaan.
4: Nallekin tulee tuolta. Nalle!
5: One, two, three, a drug for the class.

0: Buonasera, signorina, kiss me tonight.
1: Jumalauta, siinä meillä mies Nalle miehekseen. Se oli Nalle Öster, mikä se oli? Nalle Lindström on vocals. Siinähän on jumalauta melkein Akre Karin veroinen showmies, voisi sanoa. Eiköhän tässä Nallen toivotusten myötä voida hiljaksen myös tätä kassumessua lopetella. Jätetään Proge-Pekan haastattelut ensi kertaa ja muut levymessuseikkailut. Olisi tässä vielä jotain levyjäkin, mitä voisi soittaa, mutta kasetit on soitettu ja sellaista, mutta joku semmoinen hyvä pikku pläjäys tähän loppuun. Säästetään muut ensi kertaa. Eikö niitä onhan soittanut joskus? Niin se olikin jo. En nyt ruveta tuplailemaan tässä vaikka Helka Väänästä, kuinka olisi. Eikö kivan kuulosta huokailua? Oikeasti hengästyttää. Täytyy tässä rampata niinku levystöä ympäri kuitenkin tässä koko ajan ja eikä tässä kamea kuin Free Birdin tuolta pistän sitten. Pistän.
2: Tässä on muutakas satu.
1: Lähetään sulttaanien kanssa kohti perjantaita. Tuleeko sieltä se seuraava ohjelma? Mä en tiedä. Siellä luki Hearin kalenterissa, että se olisi joku vaahtosammutin juhlat, eikö mitkä ne oli? Jotkut semmoset. Mitkähän oli? Vaahtomuovipileet. Mä en tiedä, että oliko ne tänään sitten tulossa vai tuleeko ne ensi kerralla. Joo, tässä on Sultansit livenä Helsingissä ja voin elvistellä tällä mun hienolla suorakaiverusäälpyllä, joka mä oon ostanut kalliilla rahalla. Näitä ei enää saada, mutta The Sultans, heippati vaan! Niin sanoinko mä, se yksi menopala siellä välissä, se oli sitä Rambling Boysia. Voisi tilata 7-tuumusta flexia, jos haluaa. Voi laittaa postia sieltä kassumessu. Sieltä löytyy linkki tonne Rapamarkettiin, sinne voi laittaa. Sieltä löytyy vaan osoitteeksi tilausta, jos haluaa. Minä käyn tässä nyt nautiskelemaan ykkösmaitoa, se oli alennuksessa tuossa lähikaupassa 30%. Sitä ja kauraleipä ja juusto. Se on päivän sana noin polttoaineen puolesta. Tää on sitten blues. Ja sitten tätä vaikka jatkasikin tässä vielä.

Parit bonuspiste kuitenkin tässä.

0: Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Hyvää iltaa, hyvä Jyrokyleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh The Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautboogie on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasinsillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäki, alamäki, ja se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
2: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähetään.

Kiitos se rakat pleudat levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta, Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

valuu kuolaa poskilta. Ja kannattaa vaihtaa lakanat kerran kevässä. I leave behind.

mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä, se on semmoista gentlemanirokkia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

0: Tira. ¿Qué dos?
1: Niin hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spacemall. Olkaa hyvä! Yeah, yeah, yeah.

Mm-hmm.

0: kappale on Seireenas uudelta albumiltamme Astronautica, jota saa muuten ostaa vielä kerran Disestä.
1: Tää on viimeinen biisi, Disestä Lassoa.

au bautat. Tuosta myyntiä vaihtoa. Tuo Chuck Berry. Mulla on toivomuslistalla tommonen car. 69, jota vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home.

Alagado,

0: Stop smiling.
1: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan kappaleessa.

dari mungkin

katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising-pisteeltä. Ja tulkaa tänne, kynnet!

Kiitos, kuulemme kaikki on meillä hauskaa. Let's go! Siellä pysyntimi on 100 elämisiä. Kaikille selvänsä joskus jollekin menettäneille.

0: napattaalta. Näin laiva. Kuka nyt lähemmäs, herra Jumala? Me otan haistaa teille.
1: Sitä aika kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on palkittu.

Jesus. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokinpäin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää Uusin Aaltoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta. Hyvää juhlat.

0: Kiitos. Kumpanin toiveemme seuraavaksi. Voidaan. Saatko
1: rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa.
2: Mä voisin ottaa kasapaa kitaraa tänne, nyt kun toivon, että se ei jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

Tämän päivän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go Culture Dixon!

0: kerta loppu. YKK!
1: Mikä on tämä asia? Tämä on mistä kaikille niille, jotka vaihdetaan.

0: Niin sieltä mä tältä kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Niin, on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Tonne kato paatse. Alright, liian tommosessa kellossa tänään saapa Seppänen hyvät naiset ja herrat. Varjat ollaan. Mut silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah. Meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus. Hey.
1: Okay, you guys cool?
2: Yeah.
1: Yes.

0: Bendito sea que el Padre nos ama. Bueno.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä kynnet. Vaan rohkea, että kynnet saa kynnettyä. Olkaa täällä vielä huittaa ja ostakaa kaikkea. Ja musiikki jatkuu aamu yötunneille asti. Hei.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyy. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Des, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Et tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västerrekki.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.
1: No niin. Iltaa täältä Kittilästä. Tosiaan hyvät Kassumessun ja Radio Hairin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle Pasfin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut puhuvani välillä oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
1: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
3: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
1: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
4: Pellosta se on.
1: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

0: iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearing kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

lähestymme Rovaniemeen. Junassa. Aseman aamupaloille ehdimme 12:30. Tämän parempaa asemaa en ole nähnyt Suomessa. Kaurapuuron ohella sain finyydit samaan laskuun. Sieltäpä sitten etsimään markkinoita. Rovaniemen vanhat markkinat on järjestetty nyt toista kertaa. Siis viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Se oli tuolla rannassa, Kemion rannassa. Siellä oli kaikenlaista. Saman tien törmäsimme heti tuttuihin. Nimittäin nimi, jonka aiemmin olin kuullut ja yhdistynyt Rovaniemen, Jari Pulsa, tuli meitä yllättäen vastaan siellä kojullaan. Taustalla kuuluva hannurimusiikki ei liity asiaan mitenkään, mutta myöhemmin ohjelmassa kuultavat äänitteet kyllä. Ensimmäisenä jätkän lavalla esiintyi Joe Buddy, mutta tietenkin äänitykset oli mitä oli, joten emme tässä pysty sen kummempaa konserttitaltiointia soittamaan. Joe Buddy soitti illalla myös Down Home King 3 rumpalin kanssa Pohjanhovissa, siis seuraavana iltana. Koska herra Raulamo niin ystävällisesti minulle antoi promolevyjä, niin soitetaan heti tähän tunnelman pääsemiseksi, niin tältä uudelta Everything's Gonna Be Alright pitkäsoitolta kappale Perkele, Radioactivist.

Oi. Siinä aika melkeinpä nestemäisiä soundeja. Joe Puttu ja Tom Honkin 3. Tosiaan kappaleen nimi ei ollut Perkele Radio Aktivist, vaan se oli semmoinen voimallinen toimittajan lisäys. Juu, nimittäin tässä tätä lähetystä tehdään täällä Kittilässä ja eihän tässä ole kahviakaan juotu vielä. Kello on taas yli 12. Hirveät raitisilman myrkytykset. Ja juon vedessäkin taitaa olla jotain Lapin kullatapaista, niin siitä se varmaan. Tässä on pitänyt vähän niin kuin joka päivä tässä iltasella tehdä tota, mutta näinhän se kävi, että viime tinkaan jäi lähetyksen kokoaminen, mutta tässä on sopiva varmaan laittaa sitten niin tämmönen Revontulikirppikseltä löyty Markku Väyrysen kasetti. Huomenna kaikki järjestyy.

0: markkinoilla kohtasimme yöllä myös jonkun katusoittajan, joka selvästi oli etelästä. Soittaja sillä kovasti valitteli rumpalin katoamista. Tosi sanoen hänen lelukosketinsoittimensa oli mennyt rikki. Toisin kuin etelän hipijuhlilla ei hätiin löytynyt edes paikallista rumpalia rytmikoneeksi.
1: Hauskaa ollut täällä.
2: Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain

0: luettelemassa. Osuuspankin ees. Niin, tuppa tänne.
1: Yeah.
0: Okei, okay. Moi.
1: Mä sen pahoittelen John Bonham tänään estynyt. Eikä edes Tommi Läppänen on mun Facebook-kaverini. Ei saada nyt peesseli selällä apuja. Try.

0: joka tuutista meni niinku
1: sähkö pois. No niin, nyt käy käsi.
2: Paras keikka ikinä.

0: Alkaa jututtaa tätä puusaa.
1: Ennen ratsua.
2: Eihän se posti ollutkaan tullut vielä.

Näin soi Kasiotone CT607 täällä Kittilän Texasissa. Lähdemme takaisin matkaan. Back to Rovaniemi. Back to Rovaniemi Markkinen.

0: Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan,
1: nytpä ollaan kahdestaan.
0: Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan.
1: Tultiinpa lujaa.
0: Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään.
2: Nyt pelottaa. Ja miepähän vähän puijasin. Mitään ei ole Rovaniemeltä sen kummempaa kerrottavaa enää kuin, että

nähty. Pohjahovissa sinne vein mä kultan ja join Lapin kultaa. Se oli hinnoissaan 5,70 pullo, joten kuskina tuli lähdettyä jatkamaan matkaa. Sielläkin tanssattiin ja oli burleskia ja oli kaikkea ja joo, puttu oli myös taas. Pitäisiköhän joku toinen ralli vielä. Juu, nimittäin alkaa tässä Texasin puurot vähän väsyttämään. Sellainen puolitoista lautasellista eloveenaa tuossa söin, niin... Mutta juu, laitetaan sitten toinen kappale jo puttua. Tuo alussa soittama, niin sehän löytyy myös singlenä. Tää on pelkästään tällä pitkäsoitolla. Wanderin' Blues, Memphis version. Down Home King 3.

0: Jahas. Kittilän kauttahan me, tai Kittilään oikeastaan kuljimme. Tässä meille heleästi laulavat yläasteen musiikkiryhmä Kittilän yläasteen. Siis tämä spiikki meni varsin mainiosti. Jatketaan matkaa. Tässä viivymme Kittilässä. Kittilässä aika tovi. Ja mainittakoon vielä nyt, kun sain tietoa, niin laulussa mainittu, kun oli Einari, Aarne ja Reitari, niin tämä Aarne oli kunnanjohtaja, ja jonka ansiosta esimerkiksi Särjestöniemi-säätiö toimii täällä.
1: Pertti Vuomajärvi Kittilästä soittaa kaksi rivistä, äänitys tehty 1964 heinäkuussa, tekijänä Heikki Laitinen.

Juu, siinä soitti Albert Pertti Vuomajärvi, Pertiksi sanottu, sytyi Kittilässä 15.2.1894, ja tämänkin äänitteen olen saanut lainaan tuolta Kittilän kirjastosta. Kiitosta vaan sinne. Kaikki kotiseutuaineisto oli myös lainattavissa. Tämä äänite siis oli syntynyt 64, kun nuori ylioppilas Heikki Laitinen tuli tallentamaan kansanmusiikkia Kittilään. Silloin tämä Albertti Vuomajärvi oli useita vuosia ilman haitaria ja laina haitarilla siinä pisteli. Tosiaan tuolta kirjastosta sain aika hirveät satsit lainaan tavaraa. Täällä on Pekka Jussilaa, täällä on Seijaa ja täällä on tuota niin kaikenlaista erätarinaa ja tuota niin, yksi nimi, joka täällä tuppaa toistumaan, on Jukka Linnala, jolla on täällä studio ja hän on äänittänyt paljon kaikenlaista ja soittaa monissa näissä äänitteissä myös itse mukana. Ensimmäisenä tästä käteeni sattuu kuitenkin miehen oma kasetti, Jukka Linnala, Yksin. Kuullaan siltä kappaleen nimeltä Matkamies.

Siinä Jukka Linnala ja matkamies. Ja tuossa juuri sain tiedon, että Oi. Ai jäi. Tää on niin täynnä tällaista mahtavaa soundia niin sanotusti, että voisi melkein minkä tahansa kappaleen soittaa. Ehkä joskus vielä tästä lisää. Ja niin, sitä on juuri tiedon, että Jukka Linnala on tehnyt myös nettiin tuollaisen sivuston, joka esittelee kittiläläistä musiikkia. Sinne vain surffailemaan. Ja sieltä löytyy ilmeisesti kaikenlaisia näytteitäkin sitten paikallisesta musiikista. Mutta nyt, hep, nimittäin posti tuli juuri. Minä sain lähetyksen Rovaniemeltä. Minua kirjeitse lähestyy jatsmuusikko, säveltäjä, sanoittaja, runoilija Jari Pulsa. Ja Pulsa on syntynyt 61. Hän on tunnettu muun muassa yhtyeistä Karuselli, Avanto ja taustalla soiva Unity Quartet. Unity Quartettiin kuuluivat myös suomalaisen nyky-Frejatsin tunteville tuttuja nimiä muita. Ainakin minulle tuo Tero Kemppainen ja Ville Jolankin kuulostavat jollain lailla tutulta. Soittikohan molemmat tuossa Rauhan orkesterissa, joka hiljan on taas aktivoitunut. Ja niin. Minä tapasin Pulsan tuolla vanhoilla markkinoilla ja tosiaan tämä Unity Quartetin lisäksi voisin tuosta kohta pistää soimaan hänen ensimmäistä yhtyettään nimeltä Lapin Kullat. Lapin Kullat -yhtyeeltä on julkaistu ainoastaan kasetti vuonna 81 Kaatosateessa nimeltään. Ja juuri tuossa postiluukusta räpsähti tänne tämmönen keväällä 81 äänitettyä räimettä. Tuossa on, tämä on tämmönen 6 kappaleen promo-levy ja syksyllä pitäisi ilmestyä tämmönen Lapin Kullat -yhtyeen kokoelma. Tässä Lapin Kullat -yhtyeessä soitti Jari Pulsa, laulu kitara, Ykä Janninen, bassolaulu, Esa Sääskilahti, rummut ja laulu. Kuullaanpas tästä ensimmäinen kappale, Tämä kylä ja minä. Eli tämmönen pieni retki nyt takaisin Kittilästä Rovaniemelle Jari Pulsa taiteen pariin. Tää oli Unity Quartet siis.

0: Reijatsia Rovaniemeltä. Saatekirja muuten tähän sanoo, että on the hottest day of the summer 2002, catered to painters, poet, to the baker, together for an impromptu free music jam by the Autalampi Pond, famous for the scenic beauty in Rovaniemi. Some of the beauty talking my nigga tape. Jatsi aitassa äänitetty. 26. heinäkuuta 2002. Eipä häpiä yhtään millekään.
1: Nyt käännämmekin puolta.

Siinä Lapin kullat punkkia Rovaniemeltä 81. Tämä kyllä ja minä. Tuossa juuri kun pääs vähän seuraavaa biisi introa kääntiin, niin sanottiin heti tuolta huudettiin, että kuulostaa ihan Rocky Ericssonilta. Kuulas vielä mitä se kuulostaa. I want to hear the dog.

Lapin kullat. Ja tuota, noista Jari Pulsan muista bändeistä mainittakoon, että on ollut myös semmoinen kuin Heava Group 77-79, se oli ihan ensimmäinen. Tää oli toinen, Lapin kullat. Erheellisesti sanoi jossain vaiheessa, että tää olisi ollut hänen ensimmäinen bändissä, mutta juu. Sitten myöhemmin Karuselli, Pulsa, The Vävyt ja Avanto. Tuolta Avannon sinkuhan mä sain myös, mutta eihän tässä nyt ole ehditty mitään finyyleitä soittimia kaivelemaan täällä, niin tuota niin sitä sitten ohjelmassa myöhemmin seuraavassa kassumessussa, sanotaan vaikka näin. Aika rajua tässä viittiä

Ai. Kyllä tekis mieli soittaa tää koko promolevi, mutta varmaan tässä pakko jatkella matkaa Kittilän suunta. Onko tää todella Sveetin kappale? Burn on the flame. Jos on, niin täytyy kyllä Sveetitkin kaivaa esiin kunnolla. Joo. Back to the Kittilä. Kiitos Jari lähetyksestä ja ollaanpa yhteyksissä ja eikä sitten muuta kuin Lapin kullat ostoon vaan syssymällä, kun tulee tuo kokoelma.

niin, tervetuloa tänne Kittilän Texasiin taas. Se oli ei mikään muu kuin souvarit itte. Ja tuota niin... mihinkäs me jäätiinkään? Jukka Linnala ja... Niin se taisi olla juu. Tässä on Linnala countrybändikin nimittäin. Jön Blomqvist kitara, vokaali, Tuomo Linnala basso ja vokaali, Jukka Linnala kitara, vokaali. Ihan tämmöstä käypästä countrya. Tää alkaa melkein kuin Amerikan mainstreami ratiossa oltaisko. Joo. Tää on niitä muitakin musiikkimiehiä täällä nimittäin. Seuraavaksi kuulemme Otto Huikuria. Otto Huikuri. Mitäs mä Otto Huikurista osasin kertoa? Otto Huikuri, minä sanon Otto. Otto Huikuri on paikallisia harmonikkamiehiä ja tuota niin, aika mielenkiintoinen levy tässä sattui tuolta Kittilän kirjastosta käteen. Kuihtunut romanssi. Tässä on hyvin paljon Otto Huikuri omia sävellyksiä ja tuota tää on äänitetty ja miksattu Studio Sele. Eli Seppo Leino ilmeisesti tämän takana. Ja pistetäänpäs tästä joku... Juu, siis täytyy sanoa vielä, että oikein kyllä mieltä lämmittää. Tässä on melkein semmoista niinku Äänekosken Suolahden suosikin Veikko Kalevin tyyppistä charmia minun mielestä tässä Ohton äänessä. Tämä on ihan tämmönen henkilökohtainen mielipide tähän väliin.

Siinä ohtohuikuri Hilla Humppa. Päädyimme tuossa, kun hieman internettiin, kun päädyimme, niin yhtyeen Hanuristin Jari Kujalan sivulle. Suosittelen katsomaan internetissä Jari Kujala. Sieltä löytyy tämänkin koko orkesterin kuva vuodelta 1995. Varsinainen paikallinen musiikkimies on Leo Siirtola, 2003 vuonna edesmennyt pelimanni, joka aloitti uransa jo 4-vuotiaana, eli 30-luvun alussa. Ja täällä on 2007 vuodesta saakka järjestetty Leksan kevät soitot tapahtumaa, ja siihen myös taiteilija Reijo Raekallio tehnyt aina maalauksen, ja jota sitten sinne julisteessa aina näkyy. Ja siellä Raekalliollahan me käytiin myös pöntsössä, ja tulipa äänitettyä Raekallio itsensä mandoliinin soittoakin, mutta en täällä nyt tohtia sitä soittaa tässä kuitenkaan, kun ei mitään lupia kysytty, mutta äänitimme sitä pianoa siellä. Oli hieno ääni. Kännykän välityksellä tämmönen pieni taidepiese.

0: Semmosta pöntsön maisemia pianolla. Leo Siirtolasta vielä sen verran, että tuota netistä löytyy semmonen sivu kuin leksankevätsoitot.fi, kevatsoitot. Sieltä voi lukea lisää hänen mittavasta urastaan. Juu, jatketaanpas jo matkaa. Tässä on vielä muutama nauha. Täytyisi vielä illaksi ehtiä tuonne Samaanin tykö.
1: Kun puolukan poske punastuu, vaami kattoo hirvasta lempeästi. Hirvas lykäsee. Vaadin ymmärtää yskän. Kiedethään, tolvathaan, taajothaan, vahathaan, kalistelhaan sarvia, koparoihaan ja hypäthään sölkkään. On rykimä aika, ja sitä meille tarjoilee täysin palkkein kultaiset harmonikat. Seppo Leino, Jukka Lampela, Seppo Raistakka, Jukka Huhtamella ja Tapani Tihinen.

Siinä oli Hannu Merkku, Suopunki tyttö. Hannu Merkku, joka levytti jo 70-luvun lopulla Love Recordsille. Ihan Love Recordsin viimeisiä levyjä. Ounasjoen Törmällä. Tämä oli kasetilta Rakennemuutos. Täällä on muitakin mielenkiintoisia. Potkurivirta, neutronihumppa, Vaskoolin pohjalla, rauhaa kaipaa koko maailma, osallistuvaa tekstiä. Mitäs sitten seuraavaksi? Tässähän se oli. Seija. Seijan kasetti nimeltä Sadepisaroita. Tämä on myös Kittilän kirjaston antimia. Se äsken oli löyty Rovaniemeltä, Revontulikirppikseltä. On siellä Lapinkävien tiellä. Käykääpä siellä, jos pyöritte niillä markkinoilla. Seija esittää meille kappaleen Oi Aslak.

0: Kuulitteko te saman? Kuulitteko viestin? Kuulitteko mitä Seita puhui?
1: No.
0: Kuulitte tai ette? Oli Taatsin Seita.
1: Taatsin Seita siinä äänessä. Sitten päästetään ääneen Pekka Jussila. Paikallinen trupaduuri. Tässäkin on Jukka Linnala. Tuota niin, ollut äänittämässä.

0: kassa sai, tunnen
1: kuohut. Iina, Pekka, Jussila ja Vaskaa. Ja tuota, Jussilalla on semmoinen paikka kuin Luvattu maa täällä, jossa hän esiintyy. Tuota niin, jossahan sitä tuli vaskattua ja vatkattua itekin tuolla Lopsun ojalla. Ja kyllähän sieltä jotain voi kehua. Vai voiko sitä kehua? Sitä olla hiljaa vaan. Mitään löydetty. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista. Joo. Mullat kurkkuu ja kulta kainalo on menoks. Alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika nimittäin loppumaan. Katsotaan vielä muutamat rallit tuossa

Siinä oli Merja Väli-Jeesiö. Ja kyllä. Hyvää yötä, ystäväin. Kohta alkaa olla aika jo. Hyvän yön. Olemme hyvän työn tehneet. Toki. Ja kassumessu alkaa siirtää majaa kohti etelää. Tässä kappale, jota isäni tapasi laulaa minulle. Saan tämän ulkoa, etu- ja takaperin ja keskeltä molempiin suuntiin. Eikä mitään.

No niin, ei tässä nyt herjata tarkoitus tietenkään. Tää kappale soi kasetilta Tuomien tuoksuessa. Ja täytyy oikein varmistaa tästä kasetilta esittäjä, koska sitä ei tuossa kannessa lue. Onni Nikkinen meille laulaa tämän venäläistä alkuperää olevan valssin, joka sota-aikana oli erittäin suosittu. Tää saattaa muuten olla Jyväskylässä äänitetty, kun tää on tää Studio Musiikeero. Eikö, en mä muista missä tää oli. No, joka tapauksessa aletaan päättää kassumessua ja kiitetään täällä Kittilässä studion tarjonnutta emältä väkeä ja laitetaan tähän loppuun Leo Siirtolan kappale Kylmän kukkia, klassinen kittiläinen kappale. Tämänhän meille esittää tietenkin Lasse Hoikka.

0: Pillumareita on Rovaniemellä laulettu, tosin se taitaa olla rillumaree, mutta...
1: Ajatukset

Hassunta tässä lähetyksessä nimittäin itselle ei ollut, että en ole kuullut tästä mitään. Tämä on tässä hassua. Mennäisin tämän levy meidän Lapin tuliaiseksi. Mutta ehkä oli ihan hyvä, että enkä tässä tämän enempää. Tämä on tämmöinen Hilmarei kokoelma. Aivan uutta suomalaista musiikkia. Mutta en tiedä, huomasiko kukaan nyt sitä, kun tuossa mainostin, että pientä bonusta saattaisi tulla. Niin. Törmäsin tuossa tosiaan mielenkiintoisen katusoittajaan tuolla Jyväskylän keskustassa, tuossa ennen kuin lähdin Lapin reissulle, ja koitan nyt etsiä tästä ne levyt. Hetki vain. No niin, alkaa jotain löytyä. Tämä ei tule enää kasetilta, tämä tulee internetistä. Mutta musiikki tulee tämmöisiltä CDR-levyiltä. Törmäsin herraan nimeltä Arto Parviainen, joka soitti siellä kauppakadulla, ja hänellä ei hirveästi ollut kertynyt killinkejä kassaan. Se oli nää iltapäivää, ja sitten minä ajattelin, että onpa mielenkiintoista, hyvännäköisiä levyjä, ja ostin kaikki, sain hieman alennusta. Ja tässä on 4 CD:tä: Romu Ralli, Rokkoherra, Arto Parviainen laulaa ja Kortti Hai. Kaikilla on ilmeisesti noin 80 minuuttia musiikkia. Ja siinä vielähän puheli, kun juteltiin, että oli justiinsa poliisit häätänyt siitä pois soittamasta. Hän oli siellä pistänyt hyvää kritiikkiä yleisölle. Toisin sanoen oli mennyt joku kieli poikki vai mitä oli kitarasta, niin hän oli vaan sitten päättänyt ihan pelkästään laulaen. Elikkä oli sitten lähinnä huutanut ja kommentoinut siinä ohimenevien ihmisten käytöstä ja kaikkea tällaista. Tämä kuulostaa melkein niin kuin aika hemmetin hienolta anarkistiselta meningiltä. Ja nyt kun todellakaan mä en kuule itse tätä lähetystä teknisistä syistä johtuen, niin mä en edes kuule näitä kappaleita, mitä mä soitan, mutta muistaakseni tää oli ihan helvetin kova. Synkkä blues avoimessa G:ssä.

Joo, se on tietysti aina täytyy, kun ei ihminen pysty suoraan suhtautumaan, että aina täytyy vertailla artisteja. Tässä itsellä ainakin synkkä blues avoimessa GC. Ja näistä kansista tuli, että tässähän on Jyväskylän Yandex tai jotain. Vai mikä lie, mihin sitä vertaisi. No, koskaanhan tämmöiset ei tee oikeutta kummallekaan vertailukohteelle, mutta erittäin mielenkiintoista. Laitetaan toinen kappale vielä tältä Rokkoherra CD:ltä, jota mä nyt ehkä eniten on kuunnellut. Turhuuden markkinat, Arto Parviainen.

Joo. Siinä oli Arto Parviaista. Tosiaan Äänekoskelta alun perin kotosi ja nykyään asuu tuolla Kypärämäessä. Muutaman vuoden tehnyt näitä omakustanne levyjä, jotka on äänittänyt ja miksannut äänekoskelainen Enu Tikander. Kaikki sanoitukset, sävellykset, laulu, kitara, huuliharput, Arto Parviainen. Oikeastaan paljon muuta tietoa miehestä ei olekaan. En ole netistäkään löytänyt kummemmin. Mä en ehtinyt vielä kaikkia levyjä kuuntelemaan, kun olin tuolla reissussa, mutta ja itse asiassa täytyy tästä lähteä vielä kauppaan pulloja palauttamaan ja jotain evästä hakemaan. Koska minulla on aamulla aikainen herätys. Mutta jätän teidän riemuksenne tähän soimaan Kortti High-levyn täältä vähän puolen välin jälkeen, koska tässä on tämmöinen sopiva varhainen lintu nappaa madon. En kyllä nyt muista, mistä tässä lauletaan, mutta tuli pahan tuosta varhaisesta herätyksestä mieleen. Sen jälkeen kuulette kappaleet Nukkuvaa vaimoa katsellessa, Poika tupelosta, Valtapeli, Jousimies ja kaksonen, Lääke blues, Tyytymättömyyden meri, Siesta Madridin torin laidalla, Muotilaukku ja Marraskuu blues. Hyvää illanjatkoa ja palataan Kassumessun pariin taas tuossa joku kerta. Saas nähdä, olisiko 23. syyskuuta sitten Kassumessu 29, niin kuin tuolta vähän ehdoteltiin, ja seuraava sitten vuosi sitten perään. Katellaanpa. Hei hei, rakkaat kuulijat. Kiitos.

musiikkia. Bob Dylania. Olen sisällä ravintolassa Bostonissa.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: Nimi on siis Rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.

Woman and rock and roll meet a tonight.

Joulu tulee, jollottaa. Terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin, päästään pikkuhiljaa musiikin pari. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen Telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin Ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä join ykköskaljaa.

Niin et tiedä. Osaako kukaan sanoa, koska se tulee se Leo Kukarinavesin kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuulin huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tässä Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Kojo.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Piippola väärillä oli täällä, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kukaan myrskyisen mennessään sen vei.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lailoi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin pari $300 voisi maksaa, jos se olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotem päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla, elikkä Werner Bros -yhtye Hangosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä, loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihveli Soikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolana. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkiven katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa. Ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä, Atomaut Gimlis, soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen karaoke rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein Yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

alkaa kasettisoidinta mysteerit selviämään. Näissä on semmoinen lähtö, että ei piuhatkaan pysy mukana. Kuunnellaan tässä nimittäin tullut monona alkulähetys ja nyt vaihdamme stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä.

helvetti tää biisi muuten on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kuunnella lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä. Mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen. Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hitti biisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78 Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby, Cadillac.

Joo, siinä Cadillac. Sillain mielenkiintoinen juttu, että niille, jotka ei tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sitten se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tämä yksi tamperelainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi tämä Vilke Drag. Tämmönen rock 80 ruotsilainen kokoelma. Sangen hyvä, sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille? Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, vaikka no Funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levyn kannessa munasillaan, tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tällä takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva juttu. Oho, itse oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Olisiko tossa? Oh, no niin. Olisiko niin? Ei. Laitetaan noin. Olisiko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Eikö vähän liian? Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10-ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengentuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmat piirteet ympäristössään linnustelevissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselle. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoit joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messinkillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynönen, 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies. Pajassa kolisee.

niin ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On tosi murhe sunne painajainen. Ja joka tilanteeseen heti sopiu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivin sanoisi. Kun mennään raflaan, juo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisi. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorisi kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikapoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisi. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisi.

oot niin sirus eikä sorja, et sua katsoo aivan mielissä. Vartalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuprillan silmin sua katsoisin. Oi jee, sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen mielen hyvää tuntia. Tiedän saavani me sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan, joo vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin, sä olet ihmeellinen aina.

0: No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulemme Juha Laitolta kappaleet Pajassa kolisee. Kaikki jiveämään. Tappi Rantanen, Rapun Valean
1: Rekai.
0: Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta. Iino Viitanen, Iveni.

Mä näin sut beibitanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsi. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mun taivan kiihdyksiin. Tuli luoksesi ja sanoi, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä beibikäteeni poimi sun komen. Sitä hyvällin sekstailin. Se tulit siitä aivan ekstaasiin, vältuin hampaillaan nänniisi ja kuraisiin. Silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

hyvältä, sua lujastikkaan herätti sen jälkeenpäin. Sen peivi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksesi kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

Это не большая.

No niin, joo. Sinne meni Jive Laitila. Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin. Come on, man, we have a

Siinä duo hullu ja haisi Jyrokista Hearteltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeinen.

0: ATK pelaa paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta kun mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo yhtyneen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi ei. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

0: Joo, tosiaan tässä haastattelussa Dead Hawks. Miten te Dead Hawks nyt tässä, kun te olette tehnyt tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: Nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivoint?
2: No, en mä nyt oikein tiiä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tossa jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
1: Niinpä, en lähde.
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Progeja japsi. Sellaista kuunnellaan. Kreenikämpällä, kun soitel homoillaan. Laitan paikkaa Sibeliusta.
0: Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius, kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Eikö mikäs sillä nyt sit vahtaa, jos juntila jotain sisäliössä katoi sanalle?
1: Sitten soittaa, haluan soittaa, aina soit, laulaa.
0: No niin. Rauhoitutaanpas nyt sitten hieman, kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viime viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
3: Jaa! Oho!
1: Joo!
2: Joskus

0: Näin tässä, että
1: oho. Oh, jaahas. No näin tässä soini Mai Oskalin Tribute to Sibelius Death Hawks -yhtyeen toivomuksesta. Death Hawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death.
1: Ja sitten herra
2: Hawk. Seuraavaksi,
1: seuraavaksi voisimme kuunnella romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä. Vuodelta 83. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti. Ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti. Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä mun piti vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus.

Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valua olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoimin ja luottavaisin miesin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessäni syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisää. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin, hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoin mieleen. Välinpitämättömyyden luottamuksen. Hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon tunne.

mit den Frauen. Du mit den mir liegt der Weg. Du mit den Viven Oron Tunnitäyse koko ole. Ja teidän on niin hyvä. Antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin tiesa. Ohjeitani kuulu. Tunnette, miten on mahdollista. Teidän, nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: him.
1: Keimar, lapsukaisi!
0: Täällä, Yrpe!
1: Ja Illu!
0: Nyt me voidaan lähteä tyttölau! Olen oikeastaan pikkuvaihoon! Sillä, Yrpe!
1: Ja
0: täällä, Yrpe!
1: Ja

0: ihan ikuisen pysäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme teemme. Voi rasista! Voi astikuisen pysäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme ikuisen pysäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme ikuisen pysäin.
1: Joo! Joo! Joo! Joo!
0: Ja me teemme teemme teemme pysäin.
1: Joo! Joo!
0: Ja me teemme teemme. Voi rasista, voi askista lukeva. Kertaan me ollaan omistettu tämä nurkkaus ihan pikkusten pytäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme teille kuka. Voi rasista, voi askista lukeva.
1: Oi! Oi, oi, oi, oi!
0: Voi rasia
2: on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun. Näin. Ja sitten on toinen voi rasia. Josta me teemme kuon. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
1: Joo! Vai.
2: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan
0: käyttökelpoinen.
2: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päähän, noin. Nythän se on niin kuomu, niin kuomu.
1: Voi, voi, ei käy valo silmään vauvalle.
0: Niin, ja sitten teemme tästä kannesta vaunuihin peitteen. Noin. Ja sitten toisesta puolesta tietysti teemme tuohon kuomuun sellaisen aurinkolipan, ettei se lapsi sinne ruskistua aivan mustaksi ja vala pois. Noin.
1: Joo.
2: Missä
0: se on nyt se kansi?
1: Tässä!
3: Noin!
0: Noin! Noin! Noin! Eikä viimapuras. Sitten tuossa me ollaan vähän jo etukäteen tehty tänne pyöriä. Panipas liimaa nyt, se on se kohta. Siihen kylkeen vaan, noin!
1: Liimaa!
0: Papperana siihen sormesta.
1: No, sitä...
0: Nyt sitä roikkuu siellä kun... No, ja toiselle puolelle. Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapa se kuule se sanka-aines, jos jätä.
4: Joo.

0: tämä lapsi?
1: Noin. Voi kun se siellä köllättelee.
0: Ai kun se siellä köllättelee mun alas.
1: Nyt et saanko vähän
2: viinaan. Noin. Sorru kuseinkaan. Mut kaljaa pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin. Mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan. Tiskin päässä arskaa morjestan. Rekalta mä kuulen vitsin viimeisen ja Ilves-pelin tuloksen.

Jussin kanssa pelaan biljardin. Narun kanssa minä sekoon flipperiin, jonen kanssa väityksiin.

0: Aini se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi... Sehän oli toi...
1: Virtasen Sami!
0: Ei vaan. Tähän voisi kommentoida, että... Ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksistanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen, harkitun ja röyhkeän sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi.

Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi, sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi. Te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin, aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette, te näette, te näette, miten marssijat
innosta hehkuvin silmin ja poskin. Marssivat ohitsemme.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

Nämä ovat teidän valiojoukkojanne. Te voitatte varmasti. Joukko-osastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te olette, te olette, te olette, te olette, te olette.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvä radiohearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisi kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

Joo. Se on ihme, mitä kaikkea saa aikaan sille ihan kasailemalla tälle metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanoisi noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaa jonkunlaisen studion, mutta on tämä kyllä aika epävarma tämä kuoppastudio. Katsotaan miten menee.

taivaasta, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke. Mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellaisia otetaan nuorena. Sit tulee päivä unet, kun alkaa pelätä vuodetta. Niinku joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Joo, katsotaan miten tämä menee. Muistatteko vielä, kun oli pääsiäinen oli tuossa? Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

Miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkähän ei saa lähteä, että se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että ethän mene.

hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopa kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhailu. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaan ja hyvä niin.

0: tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisi aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä, että pätkii ja soi kassu messu. Mä luulen, että nyt ollaan ylitetty joku todellisuuden ja ei-todellisuuden raja, ja meillä ei ole silleen mitään hätää, että tämä kaikki, mitä kuulette, on tarkoituksenmukaista, eli jos siellä katkeilee tai muuta, niin ei, älkää huolestuko, asiat on ihan hyvin, everything is nice. Se oli harmaa pää tikka, joka sinne aiemmin nakutteli. Kuuntelet Radio Häärin yölähetystä.
1: Thank you. Stop. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. Stop. This one's called Delhi the Elephant.
2: To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä on teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radiohäärin yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käynti on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika ison ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä sen jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta Sampo ja Saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet ruuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppoopurkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin on, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana, sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry, varsinkin jossain isossa kaupassa, ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksii ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakaatissa itse kullakin ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös siihen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eli eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat eteen.

Meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen. Ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin. Minkäs teet?

Joo. Semmoista. Niin. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tämähän on aika erikoinen tämä radiohear, kun tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Pompa Esti Reon El Alma Yel Cuerpo, Jaakko Eno Kalevin Everything Nice, sitten äskeinen oli The Undertonesin Teenage Kicks. Sitten meillä oli se Harmaapää Tikka, joka soi. The Toy Dollsin Nelly the Elephant oli tossa. Ja sitten tuossa yhden jutun taustalla oli Gianni Ferrion tällainen elokuvasävellys Emmanuelle elokuvasta. Ja mitähän muuta? Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tää on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulla tässä seuraavana.